0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग अफीरू।
0: ही कॉल ने ए
1: ना खराब सुना।
0: अरे दे इस खारा शनों इदां दे इसुर बनिंग कॉंग ने अम्ता किश कोर जोंगा
1: हाँ, बात ठीक है। सेन मनंग कंग
0: ते ngalong matip ke kerteng aja mi
1: cukup bari lah biang sih.
0: kerteng barit
1: Hai,
0: ni ki barit ki buan bangan ong bai barit ka rasnong mah
1: hai.
0: ni ka jat pi long nem long menya tho
1: Lang
0: te i jat yu
1: darling,
0: do ling te ingan khot de i barit do ling na ka rasnong ba fin da kol biang mo nganang pisang man ban pendrung bah hang ta po ka jemu cepur khat jo ngai ka sur phi bang nam kelet
1: hai.
0: ti phi ko asap jing roi ba rin
1: Jung iba heading sun ren ka thiang hi ka yau ah.
0: phi lang di school ne phi la tre lakta
1: Trai ka me jung.
0: phi tri kam yu long manong
1: Si Rem.
0: ki ka jing ram Syabas. Syabas satu tu sesok bah em kat Rasnong.
1: Kabiang hi.
0: Tu. Kit bok kit biang ma pin bit pin biang ka ka tray ka tak kas ep kas a ka jong hi mo mengi yo ban. Yo ban pendap ban pin biang mo ye ke jinan kam ke jong ni pat. Ki bam yo e ka lat ban rep. Mendi barit.
1: Hai kadai.
0: Ye no pin pin sap subah ka ni ke jing wai.
1: Nên con nhập thì hàng tư.
0: Mhm.
1: Ya kita ke baju si mentah berapa kena ke program.
0: Hot.
1: Kita ya ini mai ipa ke men ke para angkat tal abi.
0: Tah ko boleh sibuk no barat. Nak kermen bangin saya punya keran bahab pi ha ko ipat ke puar. Tama sakol biang ken. Tah syawangan syawangan.
1: Kalau ngalak tal hi.
0: Tah syawangan pentem ngene ngene jing ruai ngas kuak keli na pi ke ika program ko ba pisung tanat e na po ka radio.
1: Ya, saya penat ke kubal gitu ki. Kane ke lifeun in. Buan hi.
0: Mau bisa radio berasis ni. Mana
1: ka? Apa ha nyada nyada syong haye ngas ngas berasis ni.
0: Oh, ta. Ta ku boleh si buan mau barit. Nang kot nang kia mo.
1: Si dukung.
0: Ta ket bok kan baharu ka kamai ke kaji ke jeng pima. Bye bye.
1: Bye.